0: apa khabar weh?
1: Tanya sama Aki, mana kabar kita? Nanti jawab Aki, dah jadi belantang.
0: Zon Nurani. Dan Zon Inspirasi. Talian 09-5140-124 atau 09-5140-125. Anda juga boleh hantarkan WhatsApp di nombor 010-320-7448. Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM

0: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan berhubung kerugian dialami UiTM Holdings yang berhad pada 2023. Siasatan merangkumi pelbagai isu termasuk pembangunan projek solar 50 MW di Gambang Pahang yang melibatkan pembayaran RM42 juta bagi tujuan yang tidak berkaitan dan tidak mendapat kelulusan lembaga pengarah. Menurut kenyataan SPRM, bagi melengkapkan proses penyiasatan, isu-isu lain akan diteliti. Ini sekiranya terdapat isu-isu lain yang relevan termasuk kelemahan tata kelola. Dalam perkembangan berkaitan, Kementerian Pendidikan Tinggi memulakan langkah meneliti dan menyusun semula syarikat pegangan universiti awam sejak tahun lalu, termasuk UiTM Holdings yang berhad. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu diambil bagi memastikan syarikat pegangan universiti dapat berfungsi dengan lebih berkesan serta menyumbang kepada institusi masing-masing, khususnya selepas kerajaan tidak lagi menanggung sepenuhnya keperluan kewangan universiti sejak 2017. Sebanyak 3,790 kenderaan mewah dianggarkan bernilai RM550 juta disita sejak Jun tahun lalu atas pelbagai kesalahan dan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Jalan Raya. Pengarah Kanan Penguatkuasa JPJ Malaysia, Datuk Muhammad Kifli Mahasan berkata, Negeri Sembilan merekodkan jumlah tertinggi diikuti Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang. Berdasarkan siasatan dianggarkan, 20% pemilik kenderaan mewah itu terdiri daripada usahawan kosmetik, pempengaruh dan ahli perniagaan. Sebanyak RM265.89 juta rampasan direkodkan sepanjang tahun ini, meningkat 3 kali ganda berbanding kira-kira RM80 juta pada 2025. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, rampasan itu antaranya melibatkan kes berkaitan dadah serta sisa elektrik dan elektronik e-waste.
1: Selepas kejadian tempoh hari yang mana kita punya juruterbang ditahan di Indonesia dan AKPS telah diberikan tanggungjawab untuk menyelaras saringan bersama dengan pihak MASB di lapangan terbang KLIA 1 dan 2. Sebenarnya hampir hari-hari kita ada menahan, kalau tak harian pun tiap-tiap minggu menahan mereka yang cuba menyeludup bunga ganja keluar daripada negara, dan kebanyakan mereka bukanlah warga negara Malaysia.
0: Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. ASEAN mampu memainkan peranan lebih besar dalam menghadapi perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia yang semakin tidak menentu. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, sebagai sebuah blok serantau dengan kekuatan penduduk dan ekonomi besar, suara ASEAN semakin berpengaruh di pentas antarabangsa. Namun ASEAN perlu berhati-hati membawa suara bersama supaya tidak dilihat mempunyai kepentingan geopolitik tertentu.
2: Selalunya bila ASEAN bersuara, dia akan mendapat sokongan daripada masyarakat antarabangsa. Tetapi kita perlu berhati-hati kerana ada juga perkara-perkara yang kita perlu navigate ataupun perlu kita kemudi dengan secara berhati-hati.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad, suara ASEAN perlu berpastikan prinsip termasuk mempertahankan hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa. Perkara itu penting bagi memastikan ASEAN terus dipercayai dan didengari masyarakat antarabangsa. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia dipelawa menjadi pengerusi bersama Pakatan Kerjasama Kumpulan The Hague atau The Hague Group bersama Afrika Selatan, sekaligus menjaminkan piktirafan terhadap pendirian tegas negara dalam isu pelanggaran undang-undang antarabangsa dan hak kemanusiaan. Pelantikan itu memerlukan persetujuan di peringkat kabinet selain untuk diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
2: Banyak sangat negara-negara yang mahu kita menjadi chairman bersama, pengerusi bersama dengan South Africa, kerana disebabkan oleh suara Malaysia yang amat lantang di setiap platform ataupun pentas antarabangsa, termasuk yang diberikan ataupun yang disuarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang sentiasa saja bercakap tentang pelanggaran undang-undang antarabangsa, pelanggaran tentang hak kemanusiaan antarabangsa.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Berita seterusnya, usaha menangani ancaman jenayah terancang rentas sempadan yang semakin kompleks, Malaysia mahu memperkukuh kerjasama dengan pejabat PBB mengenai dadah dan jenayah UNODC melalui inisiatif yang lebih praktikal dan berorientasikan hasil. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Malaysia melihat kepentingan UNODC untuk terus menyokong negara-negara ASEAN melalui pembangunan kapasiti serantau, perkongsian maklumat dan amalan terbaik. Malaysia mencatat pencapaian terbaik dalam penyertaan World Skills Competition sejak 1995 selepas berjaya membawa pulang 1 pingat gangsa dan 13 pingat kecemerlangan pada edisi Shanghai 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, kejayaan meraih 14 pingat menerusi 21 bidang kemahiran disertai menyaksikan 2/3 daripada keseluruhan peserta negara berjaya mengukir nama di pentas antarabangsa sekaligus melonjakkan kedudukan peserta belia Malaysia dalam kelompok 10 terbaik dunia bagi 11 bidang kemahiran dipertandingkan. Hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan susulan banjir yang melanda Bangkok, Thailand, manakala kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Pentadbiran Metropolitan Bangkok memaklumkan kawasan bencana diisytiharkan di seluruh ibu negara selepas hujan lebat berterusan. Banjir turut melanda 25 wilayah lain dan lebih 10,000 anggota tentera dikerahkan bagi membantu operasi menyelamat dan pengagihan bantuan. Di India, sekurang-kurangnya 56 orang maut dan 46 lagi cedera akibat hujan lebat berterusan yang mencetuskan banjir di utara negara berkenaan. Menurut laporan media tempatan, lebih 1,000 bangunan turut rosak akibat bencana itu. Paras air Sungai Ganges dilaporkan mencapai tahap berbahaya, manakala sekurang-kurangnya 4 sungai lain turut mencecah paras bahaya. Pihak berkuasa menggesa penduduk dan pengunjung menjauhi tebing sungai bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran dijangka berlangsung dalam tempoh beberapa hari lagi bagi mencari penyelesaian terhadap konflik berlarutan antara kedua-dua negara. Presiden Donald Trump berkata wakilnya dijangka menyertai rundingan itu minggu ini, namun Tehran masih belum mengemukakan syarat yang boleh diterima Washington. Trump turut memaklumkan pilihan untuk meneruskan semula tindakan ketenteraan terhadap Iran masih terbuka. Kenyataan itu menyusuli pertukaran diplomatik secara tidak langsung antara kedua-dua pihak di New York minggu lalu. Tentera Kerajaan Yaman menyasarkan kedudukan dan perhimpunan Houthi di Taiz, Lahiz dan Al-Dalia di barat daya negara itu. Serangan menggunakan drone dan pesawat pejuang itu menyasarkan kenderaan serta kedudukan Houthi. Tiada butiran mengenai jumlah korban dilaporkan. Sementara itu, pihak Houthi mendakwa 7 orang terbunuh dan 40 lagi cedera dalam serangan di Taiz. Setakat ini, pihak berkuasa Yaman dan Arab Saudi belum mengulas dakwaan berkenaan. Sekolah di Riyadh, Arab Saudi beralih kepada pembelajaran dalam talian selama seminggu ketika ketegangan keselamatan meningkat di rantau teluk. Menurut laporan AFP, sekolah diarahkan ditutup sepanjang minggu namun tiada sebab rasmi diberikan. Pengumuman itu menyusuli tindakan Pakatan Diketuai Arab Saudi yang memintas drone dan peluru berpandu balistik dalam siri serangan Houthi terhadap negara itu. Bagaimanapun, beberapa sekolah kemudian memaklumkan sesi bersemuka akan disambung pada Isnin. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026, Malaysia akan berdepan Indonesia malam ini dalam aksi kedua kumpulan A Division 1 di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemain sayap kebangsaan Muhammad Faisal Abdul Halim mahu Harimau Malaya menjadikan tekanan penyokong tuan rumah sebagai pembakar semangat dan kekal fokus di atas padang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM siasat kerugian UiTM Holdings. ASEAN main peranan besar hadapi perubahan geopolitik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilangan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: Ish, bosan lah.
1: Mengantuknya.
2: Stres aku. Ha, jom dengar Murai Pagi Berkicau. Setiap Isnin, Ana dan Harun teman anda bermula pukul 6 hingga 10 pagi. Hanya di Zone Aktif, Pahang FM.
3: Murai Pagi.
2: Buat apa nak stres? Sempoi-sempoi je.
4: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
5: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 pagi. Rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran dijangka berlangsung dalam tempoh beberapa hari lagi bagi mencari penyelesaian terhadap konflik larutan antara kedua-dua negara. Presiden Donald Trump berkata wakilnya dijangka menyertai rundingan itu minggu ini, namun Tehran masih belum mengemukakan syarat yang boleh diterima Washington. Trump turut memaklumkan pilihan untuk meneruskan semula tindakan ketenteraan terhadap Iran masih terbuka. Kenyataan itu menyusuli pertukaran diplomatik secara tidak langsung antara kedua-dua pihak di New York minggu lalu. Ketegangan di Asia Barat turut menyaksikan perkembangan terbaharu di Yaman. Tentera kerajaan Yaman menyasarkan kedudukan dan perhimpunan kumpulan Houthi di Taiz, Lahij dan Al-Dalia di barat daya negara itu. Serangan menggunakan drone dan pesawat pejuang itu menyasarkan kenderaan serta kedudukan Houthi, namun tiada butiran mengenai jumlah korban dilaporkan. Sementara itu, pihak Houthi mendakwa 7 orang terbunuh dan 40 lagi cedera dalam serangan di Taiz. Pihak berkuasa Yaman dan Arab Saudi belum mengulas dakwaan berkenaan. Sementara itu, sekolah di Riyadh beralih kepada pembelajaran dalam talian selama seminggu ketika ketegangan keselamatan meningkat di rantau teluk. Menurut laporan AFP, sekolah diarahkan ditutup sepanjang minggu namun tiada sebab rasmi diberikan. Perkembangan itu menyusuli tindakan pakatan diketuai Arab Saudi yang memintas drone dan peluru berpandu balistik dalam siri serangan Houthi terhadap negara itu. Bagaimanapun, beberapa sekolah kemudian memaklumkan sesi bersemuka akan disambung pada Isnin. Syria mula menghantar bekalan petrol import ke Iraq minggu ini susulan konflik di Asia Barat yang menjejaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Agensi berita Sana melaporkan penghantaran menerusi terminal minyak Banias itu dibuat bawah perjanjian 3 bulan yang boleh diperbaharui. Operasi bermula Khamis lalu membabitkan 57 trailer tangki dengan jumlah penghantaran dijangka ditingkatkan sehingga 200 lori tangki sehari. 28 jasad rakyat Palestin ditemukan di bawah runtuhan sebuah rumah di kejiranan Daraj, Bandar Gaza. Pertahanan Awam Gaza memaklumkan rumah berkenaan musnah dalam serangan tentera Israel pada Oktober 2023. Penemuan itu sebahagian operasi mencari mangsa yang masih tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Kira-kira 1,072 mangsa dianggarkan masih tertimbus, namun operasi pencarian berdepan kekurangan jentera berat. Hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan susulan banjir yang melanda Bangkok, Thailand, manakala kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Pentadbiran Metropolitan Bangkok memaklumkan kawasan bencana diisytiharkan di seluruh ibu negara selepas hujan lebat berterusan. Banjir turut melanda 25 wilayah lain dengan lebih 10,000 anggota tentera dikerahkan bagi membantu operasi menyelamat dan pengagihan bantuan. Di India, sekurang-kurangnya 56 orang maut dan 46 lagi cedera akibat hujan lebat berterusan yang mencetuskan banjir di utara negara berkenaan. Menurut laporan media tempatan, lebih 1,000 bangunan turut rosak akibat bencana itu. Paras air Sungai Ganges dilaporkan mencapai tahap berbahaya, manakala sekurang-kurangnya 4 sungai lain turut mencecah paras bahaya. Pihak berkuasa menggesa penduduk dan pengunjung menjauhi tebing sungai bagi mengelakkan kejadian tidak diingini. Pentadbiran Presiden Donald Trump dijangka memuktamadkan pelonggaran dat kecekapan bahan api kenderaan Amerika Syarikat pada Isnin tanpa mewajibkan peningkatan kecekapan sehingga akhir dekad ini dan menyifatkan langkah itu sebagai usaha mengurangkan kos selain membatalkan dasar kenderaan elektrik era pentadbiran Joe Biden. Di bawah peraturan baharu itu, purata kecekapan bahan api disasarkan pada 34.5 batu segalen menjelang tahun model 2031 berbanding sasaran 50.4 batu segalen sebelum ini. Sukan bola sepak Liga Negara UEFA, Portugal mencatat kemenangan negara berturut-turut selepas menewaskan Norway 2-1. Greece pula mengejutkan Jerman 1-0 menerusi gol Dimitrios Kobelis sekaligus menyaksikan Jurgen Klopp masih memburu kemenangan pertama sebagai pengendali Jerman. Belanda pula meraih kemenangan pertama di bawah Xavi Hernandez selepas menundukkan Serbia 2-1. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: tahniah diucapkan kepada warga Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis Kuantan kerana terpilih sebagai salah satu sekolah angkat madani. Ikuti majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani yang akan dirasmikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia, pada hari Jumaat 2 Oktober 2026 menerusi siaran Pahang FM dan Selamat Pagi Malaysia di TV1.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: malu bang.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Okey, kita sambung semula perkongsian kita dalam trivia maskulin, definisi jiwa lelaki. Kalau tadi kita sudah berkongsi dua perkara, dan seterusnya kita nak pergi kepada kesan yang seterusnya, iaitu kepanasan berlebihan ataupun overheating ni. Cuba kita bayangkan di luar kereta cuaca panas ya, kereta pula diletakkan di kawasan yang terbuka, cahaya matahari terus masuk ke dalam kenderaan. Jadi suhu dalam kereta boleh meningkat dengan cepat, dan kemudian dalam keadaan telefon sudah panas, kita pula sambungkan telefon kepada pengecas. Jadi telefon menerima haba daripada persekitaran, dan pada masa yang sama sedang melakukan proses pengecasan. Jadi akibatnya suhu telefon boleh meningkat dengan lebih tinggi. Kalau telefon terasa terlalu panas ketika sedang dicas, jangan buat tidak tahu ya. Beri sedikit masa untuk telefon kembali sejuk. Elakkan juga meletakkan telefon di bawah cahaya matahari secara terus. Okey, antara langkah yang boleh kita amalkan, yang pertamanya gunakan pengecas dan juga kabel yang berkualiti serta sesuai dengan telefon kita. Jangan terlalu mengejar harga yang murah sehingga mengabaikan aspek keselamatan. Yang kedua pula, kalau boleh elakkan mengecas telefon ketika enjin kereta dimatikan untuk tempoh yang lama. Lebih-lebih lagi kalau kita menggunakan aksesori elektrik lain pada masa yang sama. Yang ketiga pula, jangan meletakkan telefon di tempat yang terkena cahaya matahari secara terus ketika sedang mengecas. Dan yang keempat pula, jangan tunggu telefon sampai terlalu kritikal baru hendak mencari pengecas. Jadi rancang penggunaan bateri, terutamanya kalau kita tahu perjalanan yang kita lalui agak jauh. Okey, sekian saja untuk trivia maskulin pada minggu ini. Berjumpa lagi pada minggu hadapan. Terus bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.

tahniah diucapkan kepada warga Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis Kuantan kerana terpilih sebagai salah satu sekolah angkat madani. Ikuti majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani yang akan dirasmikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia, pada hari Jumaat 2 Oktober 2026 menerusi siaran Pahang FM dan Selamat Pagi Malaysia di TV1.

tahniah diucapkan kepada warga Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis Kuantan kerana terpilih sebagai salah satu sekolah angkat madani. Ikuti majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani yang akan dirasmikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia, pada hari Jumaat 2 Oktober 2026 menerusi siaran Pahang FM dan Selamat Pagi Malaysia di TV1.

0: untuk terus memperkukuh keselamatan dan integriti dokumen pengelalan diri di negara kita. Mm-hmm. Kerajaan melalui JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, telah mengambil langkah untuk memperkenalkan MyCard generasi baru dengan penambahbaikan dari aspek struktur, mm-hmm, reka bentuk,
1: okay,
0: teknologi dan ciri keselamatan.
1: Oh,
0: DJ.
1: Okay. Okay.
0: Untuk MyCard generasi baru ni, DJ, mm-hmm, DJ Ucup, dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding dengan 23
1: sebelum
0: ciri keselamatan yang sebelum
1: okay
0: ni.
1: Mm-hmm.
0: Okay, antara ciri-ciri baru yang ada pada kad baru ni termasuklah function ultra ungu, hologram keselamatan dinamik, corak gulage, text micro, kod QR bagi tujuan pengawasan,
1: okay,
0: transparent window, chip NFC card, yang mana function chip NFC ni adalah membolehkan kad tersebut dibaca secara sentuh ataupun tanpa sentuh.
1: Okay.
0: Dengan munculnya MyCard jenis baru ni, DJ,
1: yeah,
0: tidak bermaksud sebenarnya semua orang ataupun semua pemegang MyCard sedia ada perlu menukar kad secara serentak.
1: Okay.
0: Tak wajib lah.
1: Betul.
0: Dan orang ramai sebenarnya tak perlu berpusu-pusu ke JPN. JPN menggalas amanah yang tidak ternilai. Setiap rekod kelahiran, setiap kad pengenalan, setiap rekod kewarganegaraan dan setiap data penduduk yang diuruskan bukan sekadar maklumat pentadbiran, bahkan merupakan asas kepada pembentukan identiti negara,
1: okay,
0: kelangsungan sistem penyampaian kerjaan,
1: mm-hmm,
0: serta kepercayaan rakyat terhadap institusi awam. Amanah inilah yang sebenarnya menjadi teraslah kepada setiap langkah pembaruan yang JPN nak laksanakan.
1: Okay.
0: Seiring juga dengan perubahan landscape teknologi dan peningkatan ekspektasi masyarakat, JPN perlu terus berevolusi lah sebagai sebuah organisasi yang bukan sahaja cekap menyampaikan perkhidmatan,
1: mm-hmm,
0: malah mampu memanfaatkan teknologi secara berhemah bagi menghasilkan penyelesaian yang lebih pintar.
1: Yeah.
0: Selamat dan berorientasikan masa hadapan.
1: Mm-hmm.
0: MyCard sekarang ni bukan sekadar bukti pengenalan diri, DJ.
1: Okay.
0: Tapi kad pelbagai aplikasi yang boleh simpan maklumat biometrik kita,
1: mm-hmm,
0: lesen memandu dan juga maklumat asas kesihatan lah.
1: Okay.
0: Sebenarnya yang lebih penting, MyCard juga menjadi instrumen utama dalam program bantuan kerajaan lah.
1: Okay.
0: Seperti kita sudah maklum, mm-hmm, seperti program STR, IKASIH dan yang terbaru SARA Seti Budi Madani,
1: mm-hmm,
0: supaya bantuan sampai tepat kepada yang layak. Dan kini selepas 14 tahun sebenarnya daripada versi 2012 MyCard yang kita gunakan tu,
1: mm-hmm,
0: JPN memperkenalkan MyCard generasi baru dengan ciri keselamatan yang lebih canggih sesuai dengan cabaran digital masa kini.
1: Okay, itu dia penjelasan daripada Encik Izzat kita. Mungkin kita nak tahu jugalah bagaimana apa nama ni Jabatan Pendaftaran Negara ni nak memastikan perkhidmatan pendaftaran sampai kepada komuniti di kawasan pedalaman lah,
0: mm-hmm,
1: yang susah nak mencapai akses atau nak pergi ke bandar kan. Jadi ataupun warga emas yang suka hadir ke pejabat JPN ni sendiri, tuan.
0: Okay, terima kasih, DJ. Sebenarnya ni antara soalan yang favourite lah,
1: yeah,
0: oleh kita punya apa ni penduduk Malaysia kan. Sebab ada yang mampu hadir ke premis kita, boleh lah, tiga kaunter. Jadi untuk contohnya warga emas ataupun apa ni penduduk yang berada di kawasan pedalaman, JPN sebenarnya mempunyai perkhidmatan Mekah ataupun kita panggil sebagai menyemai kasih rakyat,
1: okay,
0: iaitu sebagai satu inisiatif prihatin terbaik jabatan dalam menyokong aspirasi Malaysia Madani untuk memberikan perkhidmatan JPN terus kepada rakyat, yang terutama yang kita cakap tadi, DJ.
1: Yeah.
0: Seperti warga emas, orang kelainan upaya, pesakit terlantar, pesakit mental dan mereka yang tiada keupayaan untuk hadir ke mana-mana pejabat JPN,
1: mm-hmm,
0: untuk dapatkan perkhidmatan kita lah.
1: Yeah.
0: Contohnya yang berada di kawasan pedalaman dan perkampungan orang asli.
1: Yeah.
0: Baik, untuk perkhidmatan Mekah ini, dia terpecah kepada empat kategori. Yang
1: okay
0: pertama iaitu Mekah Ihsan.
1: Mm-hmm.
0: Mekah Ihsan ni dikenali dengan perkhidmatan kepada golongan berisiko, terutamanya kepada warga emas,
1: mm-hmm,
0: orang kelainan upaya,
1: okay, OKU,
0: pesakit terlantar, pesakit mental kronik dan mereka yang tiada upaya untuk ke JPN.
1: Mm-hmm.
0: So Mekah Ihsan ni kita akan teruslah kepada golongan-golongan seperti ini. Dan seterusnya Mekah Identiti lebih memfokuskan kepada individu di pusat tahanan, pusat jagaan orang tua dan orang yang mengalami masalah mental seperti, mm-hmm, mempunyai masalah mengingati nombor dan tiada dokumen pengenalan diri.
1: Okey.
0: Yang seterusnya Mekah Pahlawan,
1: mm-hmm,
0: perkhidmatan yang memfokuskan kepada badan beruniform seperti tentera, polis dan askar timbalan setia negeri Johor.
1: Yeah.
0: Antaranya lah, DJ.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian yang terakhir adalah Mekah Community, iaitu perkhidmatan ini melibatkan komuniti daripada agensi-agensi kerajaan, badan berkanun, badan bukan kerajaan dan persatuan penduduk setempat.
1: Yeah.
0: Jadi Mekah Community ni antara yang Mekah Community di Pahang dan di Titi lah, dan Mekah Ihsan.
1: Yeah.
0: Antara yang kita fokuskan lah di Pahang.

0: Jadi untuk di Negeri Pahang saja sehingga 31 Ogos 2026, JPN Pahang telah memproses permohonan sebanyak 1,051 permohonan perkhidmatan Mekar di seluruh Negeri Pahang.
1: Ya, yeah. Banyak tu.
0: Banyak-banyak. Ha. Kalau ada rakyat Pahang yang berminat untuk mendapatkan perkhidmatan Mekar ni, boleh hubungi kita di talian 03-531-8888,
1: yeah,
0: ataupun 03-531-8880, ini untuk talian telefon line kita lah.
1: Okay.
0: Ataupun boleh juga email kepada PPP Pahang,
1: yeah,
0: Pejabat Perkhidmatan Pelanggan lah, PPP Pahang at jpn.gov.my. Kita akan assist lah,
1: yeah,
0: kepada apa ni, penduduk di Negeri Pahang khususnya untuk mendapatkan khidmatan seperti tukar kad pengenalan dan sebagainya lah.
1: Okey, baik, itu dia penjelasan daripada Encik Izzat, apa nama ni, tentang bagaimana komuniti ataupun perkhidmatan yang akan disampaikan di kawasan pedalaman dan juga warga. Baiklah Encik Izzat, kita akan berehat seketika dan selepas ini kita akan sambung lagi perbualan kita bersama dengan anda di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia. Malaysia kehilangan tokoh wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan kabar duka buat seluruh negara. Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali, isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, meninggal dunia di Institut Jantung Negara pagi ini. Berita pemergian tokoh berusia 100 tahun itu disahkan anaknya Tan Sri Muhazani Mahathir. Sebelum ke kediaman rasmi Tun Dr. Mahathir Mohamad, seketika kita ke Institut Jantung Negara bersama Khairul Fidaus Khalid. Silakan Fidaus.
1: Baik, terima kasih Kai. Berita sedih menyerbuni negara hari ini dengan pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali yang meninggal dunia pada usia 100 tahun. Saya bersama petugas media yang lain kini berada di karangan Institut Jantung Negara bagi mendapatkan perincian susulan pemergian Allahyarham. Sekitar tadi sekitar 10.50 pagi, jenazah dibawa keluar dari IJN untuk dibawa ke kediamannya di The Mines, Seri Kembangan, Selangor. Tinjauan RTM mendapati suasana pilu menyerbuni perkarangan IJN sebaik kenderaan yang membawa jenazah bergerak meninggalkan pusat perubatan berkenaan. Beberapa ahli keluarga Allahyarham turut dilihat hadir di IJN, antaranya anak-anak beliau Datin Paduka Marina Mahathir, Tan Sri Muhazani Mahathir dan Datuk Sri Muhtris Mahathir. Pemergian Tun Dr. Siti Hasmah disahkan anaknya Tan Sri Muhazani Mahathir yang memalukan perkara itu kepada pihak media pagi tadi. Allahyarham dilahirkan pada 12 Julai 1926 dan mendirikan rumah tangga dengan Tun Dr. Mahathir pada 5 Ogos 1956. Tak sedikit maklumat, Tun Dr. Siti Hasmah merupakan antara doktor wanita Melayu terawal di negara ini dan pernah berkhidmat dalam bidang kesihatan awam sebelum aktif dalam pelbagai kegiatan kemasyarakatan, khususnya berkaitan kesihatan dan kebajikan. Pemergian Tun Dr. Siti Hasmah pastinya meninggalkan kesan mendalam kepada keluarga dan masyarakat yang mengenali sumbangan beliau dalam bidang kesihatan serta kemasyarakatan. Sekian laporan daripada saya, Khairul Firdaus dari Institut Jantung Negara, terus bersama Izzuddin Azmi di kediaman rasmi Tun Dr. Mahathir Mohamad, Seri Kembangan. Silakan Izzuddin.
2: Terima kasih Firdaus. Ketika ini suasana di kediaman Tun Dr. Siti Hasmah Mohd Ali di Seri Kembangan mula menerima

Kuala Lumpur pada jam 9.40 pagi. Perkembangan mengenai urusan perkhidmatan terakhir dan pengebumian Allahyarham dijangka dimaklumkan oleh pihak keluarga dalam masa terdekat. Ketika hayatnya, Tuan Dr. Siti Hasmah dikenali sebagai tokoh dalam bidang perubatan serta aktif dalam pelbagai

0: rasmi dari kediaman rasmi Tun Mahathir Mohamad, Sri Kembangan untuk berita RTM. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama penyampai berita. Silakan.
1: Baik, terima kasih Izlin. Bagi perkembangan di masjid ketika ini, terus bersama Izzah Zulkifli. Silakan Izzah.
2: Ya, terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika ini, suasana pilu menyelubungi persekitaran Masjid Asy-Syarif, Taman Sungai Besi. Waris serta rakan-rakan terdekat Allahyarham juga sudah berada di sini bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Jenazah Allahyarham dijangka tiba di masjid ini dari kediaman beliau di Seri Kembangan, dan saya juga dimaklumkan jenazah akan dimandikan sebelum disolatkan dan akan dilaksanakan oleh Imam Masjid Asy-Syarif Ustaz Daniel. Dan selepas selesai semua urusan di Masjid Asy-Syarif, jenazah Allahyarham akan dibawa ke tanah perkuburan Presiden Dr. Putra

0: kami. Radio Malaysia Pahang FM.
1: Pahang FM menzahirkan salam takziah kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga atas kehilangan isteri tercinta Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Al-Fatihah.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Baiklah saudara, waktu sekarang 1.30 minit dah tengah hari. Sekarang kita ikuti ceramah pilihan yang bertajuk Kelebihan Bersyukur Bahagian Pertama bersama yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Alwi Muda yang telah dirakam di Surau Al-Rizwan Permatan Badak Maju, Kuantan, Pahang, Darul Makmur.

Pahang FM menzahirkan salam takziah kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga atas kehilangan isteri tercinta Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Al-Fatihah.

apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan

0: Haluan Negara.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Penubuhan Darul Al-Quran iaitu program pengajian tahfiz Al-Quran peringkat pusat bermula sejak 1 Mac 1966 di Masjid Negara. Hasil cetusan idea Tun Abdul Razak ketika berucap di Majlis Tilawah Al-Quran pada tahun 1961. Kemajuan pengajiannya terhasillah sebuah institusi pengajian Darul Quran yang kini terletak di Kuala Kubu Baru. 8 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. #penyayangjakim.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar-pendengar setiap Pahang FM Satu Pilihan. Tak kira di mana saja anda berada, terus bersama dengan kami, Melani Radio Malaysia Pahang FM, pukul 2.10 minit petang waktu ini. Menerusi zon Apa Khabar Weh, kita berganjak seketika selama 4 jam untuk hari ini, Isnin 28 September 2026, bersama dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijrah sehingga pukul 6 petang di Pahang FM Satu Pilihan. Dan terima kasih untuk rakan Sugas Usop ataupun Ucup yang telah pun bersama dengan anda sebentar tadi pukul 10 hingga 2 petang menerusi zon Persona di Pahang FM Satu Pilihan. Dan apapun, hari ini kita telah pun dengarkan satu berita yang cukup menyedihkan kita. Al-Fatihah, semoga roh Allah yarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Itu dia tadi, kita telah pun dikabarkan berkenaan dengan isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, iaitu Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, yang telah pun meninggal dunia pagi tadi di Institut Jantung Negara IJN. Dan berita ini telah pun disahkan oleh anaknya Tan Sri Muzani Mahathir kepada pemberita pada hari ini. Dan Allahyarhamah telah pun menghembuskan nafas terakhir pada usia 100 tahun, yang merupakan seorang tokoh yang amat dikenali dalam bidang perubatan dan kesihatan awam. Selain Allahyarhamah sentiasa mendampingi Tun Dr. Mahathir sepanjang perjalanan beliau dalam perkhidmatan awam dan juga politik negara. Dan pemergian ini pastinya meninggalkan kesan yang mendalam kepada keluarga, sahabat handai serta rakyat yang mengenali dan menghargai jasa serta sumbangan Allahyarham Tun Siti Hasmah. Jadi sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah. Dan pada beberapa masa saja kita akan melihat sambung siar juga di TV1, ataupun kita boleh juga tengok terus menerusi di TV1 istiadat pengebumian pembesar negara kepada Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, insyaAllah pada bila-bila masa sahaja. Dan apapun, terus bersama dengan kami di Pahang FM Satu Pilihan.

0: tahniah diucapkan kepada warga Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist Kuantan kerana terpilih sebagai salah satu sekolah angkat madani. Ikuti majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani yang akan dirasmikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia, pada hari Jumaat 2 Oktober 2026 menerusi siaran Pahang FM dan Selamat Pagi Malaysia di TV1.
1: Pahang FM 1 pilihan 2, 21 minit petang sekarang ini. Terus menemani anda menerusi Zon Apa Khabar di Pahang FM 1 pilihan. Dan apapun, kita ucapkan takziah sekali lagi kepada Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang telah meninggal dunia pada pukul 9.20 pagi tadi di Institut Jantung Negara. Dan dikabarkan ya, menerusi TV 1 hari ini pada pukul 3.05 minit petang nanti akan diadakan istiadat pengebumian pembesar negara kepada Allahyarhamah. Jadi apapun, orang ramai sudah pun mula menzahirkan ucapan takziah dan juga penghormatan ya atas pemergian Allahyarhamah dan dianggap sebagai satu kehilangan besar kepada negara. Dan arwah juga dikatakan merupakan seorang ibu kepada negara kita yang dilahirkan pada 12 Julai 1926 dan merupakan tokoh wanita Malaysia yang dihormati bukan saja kepada isteri bekas Perdana Menteri yang keempat tetapi juga atas sumbangan tangannya sendiri dalam bidang perubatan dan juga kebajikan masyarakat yang sering menjadi inspirasi rakyat negara ini. Dan apapun, kalau kita lihat ya di hujung-hujung kata usianya, Allahyarhamah ni sering membawa gula-gula kepada kanak-kanak apabila beliau berada di mana-mana tempat kan bersama dengan kanak-kanak, dan akan bersekahkan kepada gula itu kepada anak-anak tersebut untuk meraikan untuk bersama-sama dengan kanak-kanak tersebut. Ini satu perkara yang cukup menggembirakan kita dan satu perkara yang cukup membuatkan hati kanak-kanak terhibur apabila diberi kudapan-kudapan seperti itu kan. Dan sepanjang hayatnya, Dr. Siti Hasmah merupakan wanita Melayu pertama ditawarkan untuk melanjutkan pengajian dalam bidang perubatan di King's Edward College di Singapura. Dan pada tahun 1965, Allahyarhamah menjadi wanita pertama dilantik sebagai pegawai perubatan di bahagian kesihatan ibu mengandung dan kanak-kanak. Manakala pada tahun 1974, Dr. Siti Hasmah merupakan wanita pertama dilantik sebagai pegawai kesihatan negeri ibu mengandung dan kanak-kanak. Itu dah sedikit pencapaian yang dapat kita kongsikan bersama. Dan untuk mendengarkan lagi berkenaan dengan pencapaian

Pahang FM menzahirkan salam takziah kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga atas kehilangan isteri tercinta Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Al-Fatihah.

Masih lagi bersama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan. Dan kabarnya di media sosial dibanjiri dengan ucapan takziah, kongsi kenangan bersama pun banyak juga sebenarnya, kerana Tun Dr. Setiasman ni adalah seorang yang penyayang, yang gemar bersama-sama dengan rakyatnya kan. Sewaktu arwah ini bersama dengan menjadi isteri kepada Perdana Menteri, beliau suka bersama-sama dengan rakyat, berkunjung bersama-sama dengan rakyat dan sangat disenangi oleh rakyat sebenarnya. Dan apapun, pada hari ini ya, kerajaan telah memutuskan supaya Allahyarhamah Dr. Siti Asma diberi penghormatan istiadat pengebumian pembesar negara. Dan JPM juga telah memaklumkan bahawa pakaian bagi pelawat lelaki Islam ialah baju kebangsaan berwarna hitam, bersamping hitam tanpa sebarang corak dan bersongkok hitam. Manakala bagi bukan Islam ialah long suit gelap, selain pakaian lain yang bersesuaian boleh dipakai. Manakala bagi pakaian bagi pelawat wanita Islam ialah baju kurung atau kebaya labuh berwarna gelap dengan selendang atau tudung putih. Manakala bagi bukan Islam, pakaian sopan berwarna gelap dan berselendang putih, selain pakaian lain yang bersesuaian boleh dipakai. Jadi ini adalah satu peringatannya daripada pihak kerajaan negeri sendiri untuk anda datang sama-sama melawat dan juga menzahirkan ucapan terakhir kepada arwah Allahyarham Tun Dr. Siti Hasma. Dan sedikit kehidupan dan juga pendidikan awal yang dikabarkan lahir pada 12 Julai 1926 di Kelang Selangor sebagai seorang wanita Melayu berketurunan Minangkabau dari Negeri Sembilan, Malaysia. Jadi bapanya Haji Muhammad Ali merupakan seorang pegawai kerajaan, manakala ibunya Hajah Siti Khadijah binti Ahmad adalah seorang si rumah tangga. Dan beliau merupakan anak keenam daripada 10 adik-beradik dalam sebuah keluarga yang banyak menyumbang kepada pembangunan Malaysia. Abang Allahyarham Ismail Muhammad Ali merupakan gubernur kedua Bank Negara Malaysia dari tahun 1962 hingga 1980 dan pengerusi pertama Permodalan Nasional Berhad PNB. Dan seorang lagi abang beliau, Jeneral Bersara Muhammad Hashim bin Muhammad Ali, pernah berkhidmat sebagai Panglima Angkatan Tentera Malaysia dari 1987 hingga 1992. Dan ada lagi abang-abang yang lain, iaitu Muhammad Razali Muhammad Ali yang merupakan Menteri Besar Selangor yang ke-10, manakala kakaknya Saleha Muhammad Ali terlibat dalam penubuhan UMNO dan merupakan tokoh terkenal dalam bidang perubatan di Malaysia. Dan apapun yang kita sedia maklum ya, Allahyarhamah Siti Hasma ini bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan St. Mary Kuala Lumpur, dan beliau merupakan pemegang ijazah sarjana muda perubatan dan pembedahan MBBS dari Universiti Malaya di Singapura. Dan Allahyarhamah juga merupakan seorang wanita Melayu pertama yang mendaftar dalam kursus perubatan di Kolej Perubatan King Edwards di Singapura, ataupun sini dikenali sebagai Sekolah Perubatan Yong Lu Lin. Pada tahun 1955, Allahyarhamah telah pun menamatkan pengajian dan menjadi seorang doktor perubatan dari Fakulti Perubatan Universiti Malaya yang ketika itu terletak di Singapura, dan menyertai perkhidmatan kesihatan kerajaan dan merupakan seorang ataupun antara doktor wanita Melayu terawal di Persekutuan Tanah Melayu. Menariknya, sewaktu Allahyarhamah ini berada di Singapura, Tun Dr. Mahathir lah yang menjadi tutor kepada juniornya. Yang ini telah pun diceritakan dalam YouTube. Boleh tengok balik kemudian YouTube yang telah pun disiarkan sebelum ini kan. Dia punya video tu, dan macam mana kemanisan itu terjalin, hubungan itu terjalin dari satu fasa ke satu fasa. Jadi itu antara satu kemanisannya sewaktu mereka berada di Singapura, di Kolej Perubatan di Singapura suatu ketika dahulu. Jom terus bersama di Pahang FM, satu pilihan.

0: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
1: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim.

Pahang FM menzahirkan salam takziah kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga atas kehilangan isteri tercinta Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Al-Fatihah.

36 minit petang. Sekarang ini masih lagi bersama menerusi Zona Berkabar di Pahang FM, satu pilihan. Dan pada bila-bila masa saja kita boleh saksikannya di TV1 untuk secara langsung istiadat pengebumian pembesar negara yang telah pun dimaklumkan pada bila-bila masa saja akan dilaksanakan. Dan jangan lupa, kerajaan telah pun memutuskan supaya pakaian bagi pelawat lelaki Islam ialah baju kebangsaan berwarna hitam, bersamping hitam tanpa sebarang corak dan bersongkok hitam, manakala bagi bukan Islam ialah long suit gelap selain pakaian lain yang bersesuaian boleh dipakai. Manakala bagi pelawat wanita Islam ialah baju kurung atau kebaya labuh berwarna gelap dengan selendang atau tudung putih. Manakala bagi bukan Islam, pakaian sopan berwarna gelap dan juga berselendang putih selain pakaian lain yang bersesuaian boleh dipakai. Itu dia satu kenyataan yang telah pun dikeluarkan oleh JPM ya, untuk pemakluman semua jika ingin kita hadir memberi penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali yang telah penuh hembuskan nafas terakhir hari ini pada pukul 9.20 pagi dan juga mendapat penghormatan istiadat pengebumian pembesar negara sebelum dikebumikan di Pusara Negara Presiden 20. Dan Jabatan Perdana Menteri juga dalam kenyataan hari ini memaklumkan jenazah akan dibawa ke Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan Selangor bagi pengurusan jenazah dan juga penghormatan terakhir. Dan jenazah juga akan disembahyangkan selepas solat asar di Masjid Al-Sharif dan seterusnya dikebumikan di Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya. Jom terus bersama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan.

Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Click.

Bang FM menzahirkan salam takziah kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga atas kehilangan isteri tercinta Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Al-Fatihah.

1955 ya, setelah menamatkan pengajian dan menjadi seorang doktor perubatan, beliau mencipta beberapa pencapaian pentinglah dalam Kementerian Kesihatan, termasuk menjadi wanita pertama di Malaysia yang berkhidmat sebagai pegawai perubatan dalam Jabatan Kesihatan Ibu dan Anak pada tahun 1965. Dan pada tahun 1966, beliau telah pun menyertai program Sijil Kesihatan Awam di Sekolah Kesihatan Awam University Michigan, Amerika Syarikat. Tahun 1974, menjadi seorang wanita pertama yang dilantik sebagai pegawai Kesihatan Ibu dan Anak Negeri Kedah. Dan sepanjang perkhidmatannya itu, beliau berjaya mengurangkan kadar kematian bayi daripada 75 bagi setiap 1,000 kepada hanya 6 bagi setiap 1,000. Dan ini merupakan satu pencapaian yang cukup bagus pada waktu itu, pada tahun itu. Dan beliau juga pernah berkhidmat sebagai pensyarah di Fakulti Pergigian Universiti Malaya. Baik, sedikit kita kongsikan pasangan suami isteri Perdana Menteri ini. Katanya Allahyarhamah menggunakan kedudukannya sebagai isteri Perdana Menteri untuk memperjuangkan kesihatan wanita, perancangan keluarga, kawalan penyalahgunaan dadah dan juga celik huruf dewasa. Manakala pernah juga memegang jawatan seperti Presiden Persatuan Pandu Puteri Malaysia, Pengerusi Persatuan Perancang Keluarga Kedah, Presiden Yayasan Persatuan Perubatan Malaysia, Presiden Persatuan Pemulihan Kanak-kanak Terencat Akal, Naib Presiden Persekutuan Persatuan Perancang Keluarga Malaysia, Penaung Persatuan Kesihatan Ibu dan Niot Malaysia, Penaung Persatuan Pediatrik Malaysia dan juga Penaung Persatuan Badminton Malaysia, BAM. Dan sebagai penaung Persatuan Wanita Asia Selatan dan juga Pasifik Malaysia, Allahyarhamah ini menghadiri dan juga menyampaikan sendiri ucapan dasar di persidangan 3 tahun sekali di Tokyo, iaitu pada tahun 1984, di Bangkok 1991 dan juga di Tonga 1994. Dan pernah juga berkhidmat sebagai Chancellor pertama Universiti Multimedia MMU selama 15 tahun dari tahun 1997 hingga 2012. Itu sedikit pencapaian dan juga penghargaan yang telah pun diberikan, jawatan juga yang dipegang oleh Allahyarhamah ini sepanjang beliau berada di bumi Malaysia.

Tattooed Shoulder to Cry On, Tommy Page di Pahang FM, satu pilihan. Dan kelihatan di TV 1 sekarang ini merupakan siaran langsung istiadat pengebumian pembesar negara yang kita boleh saksikan sekarang ini langsung dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi Indah. Dan dikabarkan kepada anda semua, jangan lupa ya untuk kita memakai pakaian yang bersesuaian apabila kita hadir untuk melawat ataupun beri penghormatan terakhir kepada jenazah. Dan dimaklumkan sekali lagi, JPM memaklumkan pakaian bagi pelawat lelaki Islam ialah baju kebangsaan berwarna hitam, bersamping hitam tanpa sebarang corak dan bersongkok hitam. Manakala bagi bukan Islam ialah long sweat gelap. Selain pakaian lain yang bersesuaian boleh dipakai. Manakala bagi pelawat wanita Islam ialah baju kurung atau kebaya labuh berwarna gelap dengan selendang atau tudung putih. Manakala bagi bukan Islam, pakaian sopan berwarna gelap dan berselendang putih. Selain pakaian lain yang bersesuaian boleh dipakai. Dan sekarang ini apa yang saya ingin kongsikan dengan anda, 49 minit lalu kerja-kerja penggalian liang lahat sedang giat dilakukan oleh pengurusan tanah perkuburan Prisin 20 Putrajaya, di mana jenazah Allahyarhamah Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali akan dikebumikan di pusara negara tanah perkuburan Prisin 20 Putrajaya pada hari ini. Dan anda boleh juga melihat ya kenyataan yang telah pun dimaklumkan apabila istiadat pengebumian jenazah yang akan disempurnakan selepas selesai urusan pengurusan, penghormatan terakhir dan juga solat jenazah di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi Indah, Seri Kembangan, Selangor. Dan apapun, anda boleh terus melihat secara langsung isi ada ini di TV 1 pada bila-bila masa sahaja dari sekarang.

Pahang FM menzahirkan salam takziah kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga atas kehilangan isteri tercinta Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Al-Fatihah.

3.57 minit petang, dan untuk muslimin dan muslimat, maksudnya waktu asar kita bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah, tepat pukul 4.09 minit petang. Dan apapun, kalau kita lihat di secara langsung istiadat pengebumian pembesar negara di TV1, di saksi kita boleh saksikan juga ya, orang ramai telah pun membanciri pusara negara di Presiden 20 dan juga di Masjid Asy-Syarif untuk memberi penghormatan terakhir pada hari ini. Dan apapun ya, kita nak kongsikan juga kepada anda bahawasanya Allah Rahmah ni telah pun menulis sebuah buku dengan tajuknya My Name is Hasmah. Ini terbitan versi bahasa Melayu ataupun namanya Nama Saya Hasmah. Ini sebuah karya autobiografi tulisan Dr. Tun Dr. Setiasmah sendiri yang diterbitkan pada tahun 2016 oleh Alaf 21. Jadi kandungan utama dan juga tema buku tersebut adalah merupakan latar belakang dan juga zaman kesihatan awam, lebih memaparkan kepada kisah didikan awal beliau sebagai salah seorang doktor Melayu wanita pertama di Melaya serta pengorbanan beliau membina negara merdeka di tengah-tengah cabaran zaman penjajahan. Selain itu ada pelbagai cabaran hidup, itu menceritakan perjalanan hidup yang menyandang pelbagai peranan serentak, iaitu sebagai seorang anak, kakak, doktor perubatan, isteri kepada Perdana Menteri Malaysia, ibu sehinggalah bergelar nenek. Dan ada juga antaranya kehidupan di samping suami, mengisahkan pengalaman dan suka duka serta pelbagai pengembaraan di peringkat domestik dan juga antarabangsa mengiringi Tun Dr. Mahathir Mohamad sepanjang tempoh pentadbiran dan juga selepasnya. Dan dari sudut sisi peribadi dan juga rahsia yang terselindung, buku setebal kira-kira 244 hingga 280 halaman ini turut memuatkan kisah-kisah lucu, nasihat kehidupan untuk wanita serta rahsia peribadi zaman kanak-kanak yang jarang dikongsi umum, kan? Itu antara yang dapat kita kongsikan. Dan anda boleh tengok, anda boleh cari buku ini kalau dalam bahasa Melayu, Nama Saya Hasmah ataupun dengan nama lainnya My Name is Hasmah. Boleh buat kita peringatanlah kepada kita semua untuk mencari buku ini yang setebal 280 halaman yang banyak menceritakan kisah kehidupan Allahyarham sendiri dalam kata memberi peringatan kepada kita berkenaan dengan peranan hidup, kehidupan beliau sebagai seorang isteri Perdana Menteri, kehidupan sisi peribadi beliau yang kita tak tahu, kan? Jadi boleh tengok dalam buku tersebut. Dan dalam penulisan ni juga ada digambarkan bahawasanya beliau ini mendapat latihan dan juga tutor daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad dan menggelarkannya budak sawah, iaitu budak dilahirkan di negeri Kedah.

0: kita.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Pahang FM menzahirkan salam takziah kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga atas kehilangan isteri tercinta Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Al-Fatihah.

pilihan pukul 4.25 minit petang di waktu ini. Dan kepada anda muslimin dan muslimah, selamat menjalani ibadah solat asar sebentar tadi, tepat pukul 4.09 minit petang. Dan apapun, sekarang ini masih lagi langsung dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi Indah Selangor, yang telah pun menempatkan di perkarangan ruang legar masjid, iaitu keranda jenazah almarhumah Tun Dr. Siti Hasma, yang telah pun dihadiri dengan pelbagai lapisan masyarakat untuk memberi penghormatan terakhir kepada almarhum. Dan turut kelihatan di situ, di sebelah Tun Dr. Mahathir Mohamad, iaitu Tun Muhammad Khalil bin Yaakob, bekas Menteri Besar Pahang dan juga bekas Yang di-Pertua Melaka, selain daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar bin Ibrahim.

0: Dengarkan Pahang FM walau di mana sahaja anda berada.
1: Dengarkanlah Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan
2: Pahang FM, satu

Rapuh Rahimahrahim, bawa kita ke pukul 4.34 minit petang di Pahang FM 1 Pilihan Menerusi. Zona apa khabar weh, sehingga pukul 6 petang di Pahang FM 1 Pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami di mana saja anda berada, yang sedang menonton di TV 1 sekarang ini untuk secara langsung istiadat pengebumian pembesar negara. Dan telah pun dikabarkan jenazah Tun Dr. Siti Asmah akan disemadikan bersebelahan pusara Datin Seri Indon. Ini telah pun dikongsikan oleh Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil yang memaklumkan yang telah pun dimaklumkan oleh bahagian istiadat dan urusan antarabangsa susulan keputusan keluarga untuk mengebumikan Allahyarham di pusara negara. Dan sedikit sebanyak kita nak kongsikan juga ya kenangan manis antara Menteri Komunikasi kita bersama dengan Allahyarham Tun Dr. Siti Asmah ini mengimbau kenangan bersama. Antaranya memori terawal ialah ketika beliau berusia 12 tahun dan Dr. Siti Asmah pernah menyaksikan pementasan teater yang disertainya bersama rakan-rakan sekolah. Dan itu mungkin antara kenangan terawal beliau dan rasa pemergian ini sebenarnya pemergian tak disangka, tapi itulah ketentuan ilahi katanya. Dan apapun, kami di Radio Malaysia Pahang FM juga mengucapkan takziah dan masih lagi menunggu saat-saat sebelum disolatkan. Dan kita saksikan juga di TV 1 penghormatan terakhir bagi jenazah daripada rakyat, seluruh rakyat di Selangor, di negeri Selangor dan juga di serantaunya menyaksikan di Masjid Asyarif sekarang ini.

0: matahari hingga malam melabuhkan tirai, hidup kita penuh dengan tuntutan. Kerja yang tiada penghujung, keluarga yang perlu dinafkahi, dan fikiran yang terus berputar tanpa henti. Berehatlah seketika daripada urusan dunia. Basuhlah keletihan dengan titisan air wuduk yang boleh menurunkan suhu badan, melancarkan peredaran darah serta menenangkan sistem saraf untuk kembali bertenaga dan fokus. Marilah bersujud di atas sejadah untuk mendapat keberkatan darinya. Rehat yang hakiki bukanlah sekadar memejamkan mata, tetapi menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Pencipta.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Pahang FM, satu pilihan, 6:46 minit petang sekarang ni, dan kita masih lagi menunggu solat jenazah yang akan disempurnakan ya selepas solat asar nanti. Dan apa pun ya, selepas itu kita akan terus menuju pandangan kita ke tempat pengebumian pusara negara, insyaAllah di Presiden 20 nanti. Dan apa pun sedikit memori yang telah pun kita sampaikan tadi ya, yang telah pun diterbitkan pada tahun 2016 dengan tajuknya My Name is Hasmah, ataupun nama saya Siti Hasmah, yang menggambarkan dalam buku itu Mahathir adalah sebagai wira yang menyokongnya sepanjang pengajian, terutama ketika beliau menghadapi kesukaran dalam subjek fizik dan juga kimia. Dan beliau juga merujuk kepada Dr. Tun Dr. Mahathir ini sebagai budak dari negeri Sawah Padi, merujuklah kepada asal-usul Tun Dr. Mahathir itu sendiri dari negeri Kedah. Dan apapun sebenarnya, Awil Rahmah ini dikenali sebagai seorang yang penyayang, pencinta kucing, peminat muzik, dan beliau mula belajar bermain biola pada usia 16 tahun tetapi berhenti seketika untuk menyambung semula pengajian yang telah pun di apa yang telah pun diteruskan itu. Dan beliau menyambung semula minat muzik itu lebih 70 tahun kemudian, dan pada tahun 2018 biola yang dilelong, biolanya itu dilelong dengan harga RM35,000 untuk menyokong kempen Pakatan Harapan sempena dengan pilihan raya umum ke-14 pada waktu itu dah. Dan selain itu, pada usia 70-an beliau mula belajar bahasa Perancis dan berjaya lulus peperiksaan, manakala pada Disember 2015 beliau juga mula belajar alat muzik baharu, iaitu erhu. Apakah erhu tu? Nanti kita akan tengok apakah alat muzik erhu. Dan beliau ni juga sebenarnya, Allahyarhamah ini juga sering mengiring Tun Dr. Mahathir dalam lawatan rasmi dan juga percutian, bermula dengan lawatan pertama mereka ke Jepun pada tahun 1961. Dan sepanjang tempoh itulah beliau telah mengunjungi hampir setiap negara di dunia ini, termasuk pulau-pulau terpencil iaitu Antartika, dengan Afghanistan sebagai satu-satunya pengecualian Jepun ke sebagai destinasi percutian kegemaran mereka. Dan disitulah beliau menyatakan bahawa beliau menonton filem Star Wars bersama dengan suaminya yang tercinta di Houston, Amerika Syarikat. Ya, inilah orang kata memori yang dikenang sepanjang hidup Allahyarhamah, sepanjang 100 tahun, bergelar Siti Hasmah dan juga bergelar isteri kepada bekas Perdana Menteri Malaysia yang keempat dan juga yang ketujuh.

28 September 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka. Pada hari ini, dalam tahun 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka disempurnakan oleh Tuan yang terutama Dato' Haji Abdul Malik bin Yusof, Gubernur Negeri Melaka di Trangkera Road, Melaka. Tuan yang terutama Dato' Haji Abdul Malik hadir mewakili kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail. Dengan penubuhan Majlis Agama Islam Melaka, pentadbiran hukum syarak diperkemas melalui pewujudan Undang-Undang Pentadbiran dan Mahkamah Syariah di samping mengawal selia pendidikan agama, urusan pernikahan serta kutipan zakat fitrah. Sebagai sebuah badan pembuat dasar agama Islam Negeri Melaka, beberapa agensi dan institusi Islam ditubuhkan seperti Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti, Mahkamah Syariah untuk melaksanakan keputusan atau dasar yang telah dibuat oleh Majlis Agama Islam Melaka.

0: Nurin, okey tak kalau aku post gambar aku ni dekat media sosial?
1: Mana? Yang ni?
0: Haa,
1: okey tu okey. Tapi dah lain sangat dari muka sebenar kau ni.
0: Ya, sebab tu lah aku guna filter. Kalau tak guna filter, aku tak cantik.
1: Siapa cakap kau tak cantik? Filter memanglah boleh ubah wajah kita. Tapi tak boleh ubah siapa diri kita. Kalau muka cantik tapi perangai tak cantik, tak guna juga. Kecantikan sebenar datang daripada keyakinan diri serta hati yang ikhlas dan suci. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Nurul Ain Sujaiha Muhammad dalam Khabar Pahang edisi petang 28 September 2026. Sari berita utama, Sultan Pahang dan Tengku Ampuan Pahang zahir ucapan takziah atas pemergian Tun Dr. Siti Azmah. Pesara tentera maut dalam kebakaran rumah, berita sepenuhnya. Sultan Pahang As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah menzahirkan ucapan takziah kepada ahli keluarga Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang meninggal dunia pagi tadi. Baginda berdua turut menzahirkan rasa duka cita di atas pemergian yang merupakan isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Baginda berharap agar seluruh ahli keluarga Allahyarhamah dikurniakan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Baginda berdua turut mendoakan agar roh Allahyarhamah dicuci rahmat, diampunkan segala dosa dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman dan beramal soleh. Seorang pesara tentera berusia 80 tahun maut dalam kebakaran yang memusnahkan rumahnya di Kampung Kuala Dong Raub kira-kira pukul 9.55 malam tadi. Ketika kebakaran, mangsa Abdul Hamid Jaafar dipercayai terperangkap di ruang tamu manakala isterinya yang berusia 76 tahun berjaya menyelamatkan diri tanpa mengalami kecederaan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang Datuk Muhammad Razam Tajar Rahim berkata 20 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BB P. Raub, Sungai Koyan dan Lipis dikerah bagi operasi pemadaman. Katanya rumah terbabit mengalami kerosakan kira-kira 80%. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Program Wanita Digital Anggun Wanda bakal diperluas tahun depan susulan sambutan menggalakkan daripada peserta. Pengerusi Jawatankuasa Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri, Datuk Sabariya Saidan berkata 4 siri penganjuran Wanda merekodkan penyertaan melepasi sasaran 250 orang bagi setiap program. Katanya penganjuran Wanda di negeri ini membantu dalam memperkasa usahawan wanita untuk mempelajari dan mengaplikasikan kemahiran berniaga. Program ini merupakan platform penting dalam memperkasa kemahiran digital serta memperkukuh penglibatan wanita dalam bidang keusahawanan dan pembangunan kerjaya. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa akan memperkasa 1,600 kedai koperasi di seluruh negara bagi membolehkannya mengendali penebusan bantuan MyKasih khususnya kepada masyarakat luar bandar. Presidennya Datuk Seri Dr. Abdul Fatah Abdullah berkata daripada kira-kira 3,600 koperasi yang menjalankan aktiviti peruncitan, sekitar 1,600 mempunyai premis kedai dan berpotensi menyediakan kemudahan berkenaan. Menurutnya, setakat ini 198 kedai beroperasi sedang melalui proses berkaitan bagi memenuhi keperluan ditetapkan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Kabin Koperasi Karyah Masjid At-Taqwa Kampung Awah Berhad di Maran. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting Rozihanis Abdul Rahman. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Pahang FM menzahirkan salam takziah kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga atas kehilangan isteri tercinta Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Al-Fatihah.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Penubuhan Darul Al-Quran iaitu program pengajian Tahfiz Al-Quran peringkat pusat bermula sejak 1 Mac 1966 di Masjid Negara. Hasil cetusan idea Tun Abdul Razak ketika berucap di Majlis Tilawah Al-Quran pada tahun 1961. Kemajuan pengajiannya terhasillah sebuah institusi pengajian Darul Quran yang kini terletak di Kuala Kubu Baru. 8 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. #PenyiaranJakim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Messi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Novan Zulkarpili dalam khabar ringkas 28 September 2026. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Warosdi Wan Ismail merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh keluarga atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Beliau mendoakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat serta ditempatkan bersama orang yang beriman dan beramal soleh. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dong, Datuk Fazli Mohd Kamal menziarahi mangsa kebakaran rumah di Kampung Kuala Dong, Raub. Dalam kejadian malam tadi, seorang pesara tentera berusia 80 tahun maut selepas terperangkap. Beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa. Pengerusi Jawatan Kuasa Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri, Datuk Sabariah Saidan menyampaikan sumbangan Program Bakti Negeri Pahang 2026 di Kampung Durian Tawa, Bera. Katanya sumbangan ini merupakan antara usaha kerajaan negeri untuk memastikan tiada rakyat yang kurang berkemampuan terpinggir atau dilupakan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelaburan, Perindustrian, Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri, Datuk Muhammad Nizam Muhammad Najib menyempurnakan majlis penyampaian set hoki kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Haji Ahmad Shah Pekan. Beliau berkata sumbangan Tajaan Tenaga Nasional Berhad TNB Pahang ini pastinya memberikan suntikan semangat kepada pelajar untuk terus aktif, berlatih dengan lebih gigih serta meningkatkan prestasi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Pahang mengambil tindakan terhadap premis yang menggunakan alat timbang elektronik tamat tempoh penentu sahan bagi tujuan perdagangan. Kesalahan itu dikesan menerusi operasi bersepadu Opscrum yang dilaksana bersama Majlis Bandaraya Kuantan hari ini dengan tumpuan diberikan kepada premis bakery dan pencuci mulut di sekitar Kuantan. Sekian kabar ringkas 28 September 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh unit berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti kabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

tahniah diucapkan kepada warga Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis Kuantan kerana terpilih sebagai salah satu sekolah angkat madani. Ikuti majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani yang akan dirasmikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia, pada hari Jumaat 2 Oktober 2026 menerusi siaran Pahang FM dan Selamat Pagi Malaysia di TV1.

tahniah diucapkan kepada warga Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist Kuantan kerana terpilih sebagai salah satu sekolah angkat madani. Ikuti majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani yang akan dirasmikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia, pada hari Jumaat 2 Oktober 2026 menerusi siaran Pahang FM dan Selamat Pagi Malaysia di TV1.

jasa dan khidmat bakti Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang. Akaun WhatsApp disekat, MCMC tunggu maklum balas Meta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: berita seterusnya. Meta sedang meneliti aspek teknikal berkaitan isu akaun WhatsApp disekat dan digodam sebelum memberikan maklum balas kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Demikian menurut Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil.
1: Kepada orang ramai, sekiranya anda mendapati akaun anda tidak boleh diakses ataupun telah di-ban oleh pihak platform seperti WhatsApp, ya, sila buat aduan dengan pihak MCMC supaya MCMC boleh mengadakan perbincangan dengan pihak Meta untuk diaktifkan semula.
0: Selain akaun WhatsApp, beliau berkata aduan juga boleh dibuat bagi akaun platform lain seperti Telegram dan Instagram menerusi portal aduan MCMC untuk tindakan lanjut. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan kerajaan dalam cadangan pelarasan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, perkara itu penting bagi memastikan majikan, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana, tidak berdepan tekanan kos operasi susulan pelarasan berkenaan.
2: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Makmur Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Beliau berkata demikian ketika mengulas pandangan pakar mengenai pelarasan gaji minimum daripada RM1,700 kepada RM2,000 dijangka memberi kesan terhadap harga barangan dan perkhidmatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 81 orang maut manakala 62 lagi cedera susulan banjir dan kemusnahan besar akibat hujan lebat di Uttar Pradesh, India. Pesuruhjaya Bantuan Uttar Pradesh Rishikesh Bhaskar Yashut berkata, penguatkuasa tempatan telah diarahkan untuk melaksanakan operasi bantuan di kawasan yang terjejas. Jabatan Meteorologi menjangkakan ribut petir dan hujan berlaku di timur dan barat negeri itu. Beberapa sekolah dan kolej di daerah terlibat bencana telah diisytihar cuti. Pendedahan imej satelit terbaru di Gaza menyaksikan hampir 90% infrastruktur di wilayah tersebut musnah atau rosak teruk susulan serangan pengeboman kejam yang dilakukan rejim Zionis Israel. Imej dari udara menunjukkan keseluruhan kawasan perumahan telah lenyap dan kawasan bandar yang luas musnah menjadi timbunan runtuhan. Pusat satelit PBB melaporkan kira-kira 201,290 bangunan bersamaan 82% daripada kesemua struktur di Gaza mengalami kerosakan. Angka itu merangkumi 134,422 bangunan musnah dengan 13,848 struktur lagi mengalami kerosakan teruk. Pelapor khas PBB melaporkan lebih 200,000 tan bahan letupan digugurkan rezim Zionis ke atas Gaza dalam tempoh 2 tahun peperangan yang tercetus. Beralih ke sukan, seramai 300,000 pelancong disasar hadir bersempena penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di litaran antarabangsa Sepang bermula dari 2 hingga 4 Oktober ini. Ketua Komunikasi Koprat Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Firna Azura Eka Putri Marzuki berkata, daripada jumlah tersebut, 50,000 dijangka terdiri daripada pelancong asing. Jelas beliau, berdasarkan unjuran Hong Leong Bank Research, penganjuran F1 bakal memberi impak ekonomi kira-kira RM1.3 bilion, terutama menerusi sektor pelancongan sukan dan perbelanjaan pelancong asing. Litua di Langkawi, pelumba Jerman Lennart Jasch mencipta sejarah sebagai pelumba pertama menakluk puncak Gunung Jerai dalam kejohanan kali ini selepas beliau memenangi peringkat 2 hari Taiping ke puncak gunung berkenaan hari ini. Pelumba Theodor Paul Cycling itu menamatkan pelumbaan sejauh 145.6 km dalam tempoh 3 jam 37 minit 21 saat. Jasch kini mengumpul catatan keseluruhan 7 jam 44 minit 4 saat untuk merajui kedudukan keseluruhan kejohanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jasa dan khidmat bakti Alairham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang. Akaun WhatsApp disekat, MCMC tunggu maklum balas Meta. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurgiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

28 September 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka. Pada hari ini dalam tahun 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Dato' Haji Abdul Malik bin Yusof, Gubernur Negeri Melaka di Trangkera Road, Melaka. Tuan Yang Terutama Dato' Haji Abdul Malik hadir mewakili kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail. Dengan penubuhan Majlis Agama Islam Melaka, pentadbiran hukum syarak diperkemas melalui pewujudan Undang-Undang Pentadbiran dan Mahkamah Syariah di samping mengawal selia pendidikan agama, urusan pernikahan serta kutipan zakat fitrah. Sebagai sebuah badan pembuat dasar agama Islam Negeri Melaka, beberapa agensi dan institusi Islam ditubuhkan seperti Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti, Mahkamah Syariah untuk melaksanakan keputusan atau dasar yang telah dibuat oleh Majlis Agama Islam Melaka.

Sang FM menzahirkan salam takziah kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga atas kehilangan isteri tercinta Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Al-Fatihah.

satu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara.

Messi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM

tahniah diucapkan kepada warga Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis Kuantan kerana terpilih sebagai salah satu sekolah angkat madani. Ikuti majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani yang akan dirasmikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia, pada hari Jumaat 2 Oktober 2026 menerusi siaran Pahang FM dan Selamat Pagi Malaysia di TV1.

Indahnya malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan. Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye!

Baik, saudara Radio Malaysia PFM, satu pilihan ya. Bala menemani anda dalam zon inspirasi. Baik, saudara, tepat pukul 10 malam nanti kita ikuti Bollywood Zone sehingga pukul 11 malam mendengar lagu-lagu Hindustan sehingga pukul 11 malam. Baik, bagi yang berada di kawasan Rompin boleh mendengar kami 91.9 MHz. Baik, saudara, sebelum kita mendengar Bollywood Zone, kita mendengar lagu terakhir untuk edisi pertama di Zone Inspirasi daripada Leila.

Indahnya malam anda diiringi lagu-lagu Bollywood yang mengasyikkan. Juga perkongsian info-info menarik serta perkembangan dunia perfilman Bollywood. Dengarkan rancangan Bollyzone setiap hari Isnin pukul 10 malam bersama DJ BALA. Bye!

0: debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Anda sekarang sedang mendengarkan Boli Zone.
2: Baik, saudara anda sedang mendengar Bollywood Zone sehingga pukul 11 malam. Lagu-lagu Hindustan akan menanti anda sehingga pukul 11 malam. Baik, saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, filem lakonan daripada Sri Hanta Moltra, tajuknya Force of the Forest, bersama dengan Tamannao, baru ditayangkan pada 25 September ini. Filem fantasi dan juga thriller ini mencatatkan sekitar 31.94 juta kutipan bersih di India untuk ujung minggu ini dan juga pembukaan daripada filem Hugana. Baik, saudara, kita terus beri lagu seterusnya daripada Sreha Ghoshal.

0: tahniah diucapkan kepada warga Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis Kuantan kerana terpilih sebagai salah satu sekolah angkat madani. Ikuti majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani yang akan dirasmikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia, pada hari Jumaat 2 Oktober 2026 menerusi siaran Pahang FM dan Selamat Pagi Malaysia di TV1.
1: Sensasikan diri anda dengan seleksi lagu-lagu terbaik.

0: Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Anda sekarang sedang mendengarkan Boli Zone.
2: Baik, saudara Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan dalam menemani anda dalam Zone Inspirasi. Kita mendengar Bollywood Azun. Baik saudara, sebelum kita mendengar lagu seterusnya, mau sertai program Peace Hari Jantung Pahang 2026 yang akan diadakan pada Ahad 4 Oktober 2026 bermula 8 hingga 9 pagi di dataran Saingi, Kuantan. Pelbagai aktiviti telah dianjurkan seperti aktiviti larian komuniti, saringan kesihatan dan juga cabutan bertuah. Bukan itu saja, sesi bersambung lagi di ruang Lega Ground Floor East Coast Mall bermula jam 10 pagi hingga 8 malam dengan mengadakan saringan kesihatan penuh dan juga pelbagai aktiviti menarik. Semuanya percuma khas untuk anda. Untuk maklumat lanjut, sila layari portal Facebook Persatuan Pembedahan Kardiologi Pahang. Baik saudara, mohon mertai sertai program Peace Hari Jantung Pahang 2026 yang akan berlangsung pada 4 Oktober 2026 bermula 8 hingga 9 pagi di dataran Saingi, Kuantan. Baik saudara, seterusnya kita terus beribur lagu daripada filem Mohabbatein.

Tahniah diucapkan kepada warga Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Metodis Kuantan kerana terpilih sebagai salah satu sekolah angkat madani. Ikuti majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani yang akan dirasmikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia, pada hari Jumaat 2 Oktober 2026 menerusi siaran Pahang FM dan Selamat Pagi Malaysia di TV1.

0: hangatkan malam anda bersama rancangan hiburan terbaik.
1: Tapi cintaku yang terbaik.
0: Hanya di Pahang.

kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Tambaan Pilu daripada Kai baru saja kita dengarkan tadi. Anda masih bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Lagu seterusnya yang Mira akan mainkan untuk anda diterbitkan beberapa tahun sebelum selepas Tambaan Pilu tadi, iaitu tajuk Cinta Teragung daripada Hazama. Bila kita bercakap mengenai cinta, kita selalu kaitkan dengan pasangan. Tapi sebenarnya cinta tu jauh lebih luas, bukan hanya terikat kepada pasangan sahaja. Ada cinta kepada ibu bapa, keluarga, sahabat, dan yang paling utama, cinta kita kepada yang ilahi. Setiap satu hadir dengan cara yang berbeza, tapi semuanya mengajar kita tentang menghargai, menjaga dan menyayangi selagi masih diberi kesempatan. Jom kita dengarkan lagu daripada Hazama, Cinta Teragung. National FM, sentiasa di hati.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

You'll Be In My Heart daripada Phil Collins baru saja kita mainkan menerusi National FM sentiasa di hati. Bila fikir balik kan, memang ada orang yang walaupun dah lama kita tak jumpa atau dah jarang berhubung, tapi kita masih ingat dia. Kadang-kadang bukan sengaja pun nak teringat, tengah dengar lagu, nampak satu tempat ataupun terjumpa gambar lama terus teringat pula dekat si dia. Dan mungkin ada juga insan yang sudah tidak pun bersama kita hari ini, tapi kenangan dengan mereka masih kita simpan sehingga sekarang. Sebab bila seseorang pernah jadi sebahagian daripada hidup kita, memang bukan mudah untuk kita lupa begitu saja. Okay, baik, kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada Datuk Zainal Abidin, iaitu Puteri. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brook pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

Messi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM+.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

0: Profesor Madya Dr. Edre bin Muhammad Aidit, pakar kesihatan awam, visiting specialist di unit kesihatan awam SASMEC at IIUM.
1: Saya Dr. Edri. Seperti mana yang kita sedia maklumlah, sekarang ni sedang teralami efek ataupun fenomena jerebu. Jadi apakah kesan jerebu pada kesihatan? Kita tahu bahawa jerebu itu mempunyai bahan-bahan yang tidak sihat. Sebagai contoh, dia ada banyak bahan termasuk kita panggil PM2.5 dan juga PM10. Apakah itu PM? PM adalah particulate matter. Jadi PM2.5 ni kalau dia masuk ke dalam saluran pernafasan, dia boleh travel ataupun dia boleh bergerak jauh ke dalam saluran pernafasan kita, di paru-paru kita di paling dalam, dan juga boleh masuk ke dalam darah kita, dan ini menyebabkan banyak kesan kepada kesihatan kita. Terutamanya kalau PM2.5 disebabkan dia boleh masuk jauh ke dalam badan kita, dia boleh menyebabkan sesak nafas yang teruk dan juga boleh juga mengakibatkan strok pada setengah pesakit. Kalau satu lagi bahan PM10, ini adalah bahan yang lebih besar. 2.5 bermaksud saiznya adalah kecil, 10 bermaksud saiznya adalah besar. So jadi PM10 ni dia menyebabkan masalah saluran pernafasan di peringkat yang lebih tinggi lah, di bahagian awal saluran pernafasan. Masyarakat boleh mengalami batuk-batuk dan juga boleh juga sesak nafas, dan jika pesakit ataupun masyarakat mempunyai masalah kesihatan lain, contohnya kecil manis, darah tinggi, mereka adalah lebih berisiko untuk menghadapi serangan asma ataupun serangan penyakit kronik di paru-paru, dan boleh juga kalau tidak dirawat dengan awal boleh mengakibatkan kematian.
0: Profesor Madya Dr. Edre bin Muhammad Aidit, pakar kesihatan awam, visiting specialist di unit kesihatan awam SASMEC at IIUM.
2: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
3: Best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
4: Serius ah? You too.

Messi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTI.

0: Malaysia memulakan hari ini dengan terus mengenang Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali, tokoh perintis perubatan wanita Melayu dan tokoh kebajikan masyarakat yang amat dihormati. Penghormatan terhadap Allahyarham terus dizahirkan pemimpin dunia, antaranya Presiden Pakistan Asif Ali Zardari, Presiden Maldives Dr. Mohamad Moizu dan Presiden Senat Kemboja Hun Sen. Mereka mengenang hikmat bakti serta legasi Tun Dr. Siti Hasmah dalam bidang perubatan dan kesihatan awam, selain perjuangannya memperkasa wanita, menjaga kebajikan keluarga dan berkhidmat kepada masyarakat. Ucapan takziah turut disampaikan misi diplomatik Australia, Spanyol, Rusia, Amerika Syarikat, Britain dan Venezuela. Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia pada usia 100 tahun di Institut Jantung Negara sebelum disemadikan di Pusara Negara Putrajaya menerusi istiadat pengemubian pembesar negara. Di sebalik penghormatan yang terus mengalir buat Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali, pemergiannya turut mengakhiri 7 dekad penghidupan bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menggunakan kerusi roda dan bantuan oksigen, bekas Perdana Menteri itu tetap mengiringi perjalanan terakhir isterinya bersama anak-anak dan ahli keluarga. Tun Dr. Mahathir turut menyertai solat jenazah sebelum mengiringi Allahyarham ke Pusara Negara. Pasangan itu mendirikan rumah tangga pada 5 Ogos 1956. Sepanjang 70 tahun perkahwinan, Allahyarham kekal menjadi pendamping Tun Dr. Mahathir melalui kehidupan keluarga dan perjalanan panjang kerjaya politiknya. Beralih ke perkembangan lain, sebarang keputusan mengenai kemungkinan gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan perlu menunggu pembentangan belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Kamal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, kerajaan perlu mengimbangi usaha meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan memastikan kelangsungan majikan, terutama perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mahmud Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Beliau berkata demikian ketika mengulas pandangan pakar ekonomi mengenai kemungkinan kenaikan gaji minimum sebanyak RM300 dan kesannya terhadap harga barangan serta perkhidmatan. Syarikat telekomunikasi dan pengendali mudah alih digalakkan memperluas usaha meningkatkan literasi digital masyarakat bagi membantu memendung jenayah penipuan atau scam. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, usaha itu boleh diperkukuh menerusi jaringan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di seluruh negara untuk meningkatkan kesedaran komuniti mengenai keselamatan digital. Menurutnya, langkah kawal selia dan mengekang penyalahgunaan rangkaian perlu disertai dengan pengetahuan dalam kalangan pengguna supaya mereka tidak mudah menjadi mangsa.
2: Sebab kita dapati jenayah scam, sebaik mana pihak telco ataupun pihak MCMC mengenakan kawal selia dan juga langkah-langkah untuk mengekang penyalahgunaan rangkaian. Tapi para pelanggan, para pengguna juga perlu mendapat maklumat dan membuat keputusan yang betul, elak daripada menjadi mangsa scam. Jadi ini yang saya harap dapat kita laksanakan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Felda Investment Corporation FIC yang disiasat berhubung penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City KLVC akan didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sudah mendapat izin untuk mendakwa individu terbabit yang berdepan dua pertuduhan mengikut Seksyen 417 Kanun Keseksaan. Seorang lagi individu iaitu bekas pengurus besar Felda dijangka berdepan satu pertuduhan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan esok. Siasatan KLVC merupakan sebahagian daripada 7 kertas siasatan membabitkan Felda dan FIC berkaitan pembelian serta pelaburan aset antara 2010 hingga 2020. Sementara itu, SPRM mengemukakan beberapa syur penambahbaikan tata kelola kepada Felda dan dua anak syarikatnya bagi meningkatkan ketelusan pelaksanaan dua projek yang melibatkan projek Agro Park Komersial dan projek Rintis Urus Niaga Jual Beli Lembu. Antara syur dikemukakan ialah menstruktur semula peranan panel penasihat bebas bagi mengelakkan konflik kepentingan selain mewujudkan SOP khusus berkaitan kaedah perolehan. Prosedur urus niaga jual beli turut disyorkan supaya ditambah baik bagi memperkukuh kawalan dalaman dan ketelusan. Felda serta anak syarikatnya bersetuju melaksanakan syur berkenaan secara peperingkat. berita seterusnya. Permohonan rayuan menunaikan haji bagi musim 2027 dibuka mulai 2 Oktober ini menerusi Tijari. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji TH, Mustaki Muhammad memaklumkan, pembukaan lebih awal itu bagi memberi ruang kepada bakal jemaah membuat persediaan. Permohonan perlu mempunyai simpanan sekurang-kurangnya RM15,000 dalam akaun TH. Manakala kos haji penuh bagi yang berjaya menerusi rayuan ditetapkan RM33,300. Pertimbangan dibuat berdasarkan sistem merit dengan keutamaan kepada rayuan mahram serta pengiring jemaah warga emas dan OKU. Kerjasama syarikat Malaysia dalam projek pembangunan di Mekah bakal membuka lebih banyak peluang kepada perniagaan dan tenaga mahir negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, syarikat milik Dana Kekayaan Berdaulat Arab Saudi kini meneroka kerjasama dengan Malaysian Resources Corporation Berhad MRCB yang melibatkan pembangunan berorientasikan transit di Jabal Al-Kaabah. Menurut Perdana Menteri, kerjasama itu mencerminkan keyakinan terhadap keupayaan Malaysia selain membuka ruang lebih luas kepada syarikat tempatan menembusi pasaran Arab Saudi. Luar negara, sekurang-kurangnya 19 orang terkorban akibat banjir yang melanda 23 wilayah di Thailand. Kebanyakan kematian dilaporkan akibat lemas dan renjatan elektrik. Di Bangkok, kira-kira 700,000 penduduk terjejas akibat bencana tersebut. Susulan itu, kerajaan Thailand mengisytiharkan cuti khas 2 hari di wilayah itu dan beberapa wilayah bersebelahan. Usaha kini tertumpu kepada kerja-kerja menurunkan paras air bagi mengurangkan banjir. Amerika Syarikat akan dipaksa meninggalkan Asia Barat. Itu kata-kata keras dan tegas oleh pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei. Beliau berkata Washington telah menerima pukulan yang menyakitkan daripada Iran dan kehadiran mereka di Laut Arab juga akan berakhir tidak lama lagi. Kenyataan itu dibuat ketika usaha menghidupkan semula rundingan bagi menamatkan pertempuran. Khamenei menegaskan sebarang usaha untuk meneruskan kemarahan hanya akan membawa kerugian kepada pihak lawan. United Kingdom mengaktifkan semula skim penempatan semula pelarian bagi memperluas laluan migrasi yang selamat dan sah. Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmud berkata, ratusan pelarian dijangka diterima pada peringkat awal. Kira-kira 1/4 daripadanya terdiri daripada wanita dan kanak-kanak perempuan Afghanistan serta rakyat Palestin. Jumlah kemasukan dijangka meningkat kepada beberapa ribu pada peringkat seterusnya dengan had tahunan akan ditetapkan. Sukan, bola sepak Division 1 Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia sekadar seri tanpa jaringan dengan Indonesia dalam aksi kumpulan A di Stadium Gelora Bung Karno. Walaupun skuad Garuda beraksi dengan 10 poin pada minit ke-37, Harimau Melaya masih gagal memanfaatkan kelebihan itu sehingga visa penamat. Malaysia kini menerajui kumpulan A dengan 4 mata menjelang aksi akhir menentang Singapura Khamis ini. Dalam satu lagi aksi kumpulan sama, Singapura menang tipis 1-0 ke atas Bangladesh. Sementara itu, Ketua Jurulatih Sementara Harimau Melaya Tan Cheng Ho memuji disiplin dan karakter pemain. Beliau berkata, skuad negara beraksi lebih baik pada babak kedua dan kekal tenang. Meskipun Indonesia memilih untuk bertahan selepas kehilangan seorang pemain, Cheng Ho mengakui Malaysia memiliki beberapa peluang untuk mencipta kemenangan. Namun beliau tetap berpuas hati dengan persembahan pemain ketika berdepan Indonesia di arena lawan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: 29 September 1965, kunjungan hormat Perdana Menteri Korea Selatan. Pada hari ini dalam tahun 1965, Tun Kedua Kwon Chung, Perdana Menteri Korea Selatan membuat kunjungan rasmi selama 4 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau telah disambut meriah dengan tembakan meriam 19 das di lapangan terbang Subang, Selangor. Turut hadir menyambut ketibaan tersebut ialah Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri diiringi Tuan Kyu Ha Choi, Duta Besar Korea di Malaysia, dan Yang Berhormat Dato' Ismail bin Yusuf, Duta Besar Malaysia di Korea. Kunjungan hormat tersebut adalah untuk memeterai perjanjian kebudayaan antara Malaysia dengan Korea Selatan secara rasmi, selain bagi mengeratkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara. Di samping itu, dalam pertemuan ini, kedua-dua pemimpin menegaskan tekad bersama untuk sentiasa berwaspada terhadap anasir komunis.
1: Hai, saya Yabang. Teruskan bersama Double A di Zone Aktif pukul 6 hingga 10 pagi di Pahang FM 1.

Hang FM menzahirkan salam takziah kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga atas kehilangan isteri tercinta Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Al-Fatihah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Atira Wahab dalam Khabar Pahang, edisi pagi 29 September 2026. Sari berita utama. Sultan Pahang dan Tengku Ampuan Pahang beri penghormatan terakhir buat Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah. Kerajaan Pahang pasang hasrat bangunkan industri perikanan secara lebih menyeluruh. Berita sepenuhnya. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Tengku Ampuan Pahang Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan memberikan penghormatan terakhir buat Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Keberangkatan tiba baginda berdua pada 2.10 minit petang diiringi Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah. Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia di Institut Jantung Negara IJN pagi semalam pada usia 100 tahun. Allahyarhamah diberi penghormatan istiadat pengebumian pembesar negara dan dikebumikan di Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya. Pengeluaran perikanan Pahang pada 2025 mencapai 148,968 tan metrik, meningkat daripada 144,651.73 tan metrik pada 2024 serta tertinggi di Pantai Timur. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosdi Wan Ismail berkata, ini menunjukkan Pahang bukan sekadar mempunyai sumber perikanan yang besar, tetapi mempunyai asas yang kukuh untuk membangunkan industri perikanan. Justeru itu, kerajaan negeri berhasrat untuk melihat Pahang bergerak ke satu tahap yang lebih tinggi dan tidak hanya menjadi negeri pembekal ikan mentah. Beliau mahu hasil laut diproses di Pahang diberikan nilai tambah dan seterusnya dipasarkan dalam bentuk produk yang lebih bernilai. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Sebanyak 25 kes demam denggi direkodkan di seluruh Pahang dalam tempoh 20 sehingga 26 September. Sekaligus menjadikan 816 kes demam denggi terkumpul bagi tahun 2026. Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP menerusi laman Facebooknya memaklumkan jumlah itu meningkat sebanyak 5 kes berbanding minggu sebelumnya, iaitu 20 kes, dan dalam tempoh sama 2 wabak aktif turut dicatatkan di daerah Kuantan dan masing-masing 1 wabak di Bentong, Maran dan Rumpin. Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA berada di tangga ke-53 dunia dalam penarafan U Green Matrix Sustainable University Ranking 2026. Kejayaan ini menyaksikan UMPSA berada di kedudukan nombor 1 terbaik dalam rangkaian Universiti-Universiti Teknikal Malaysia dan tempat ketiga terbaik antara institusi pengajian tinggi di Malaysia. Naib Chancellor Profesor Teknologis Dr. Yatimah Alias berkata, UMPSA kini mencapai kemajuan memberangsangkan dalam memperkasa amalan lestari. Dengan pengiktirafan ini, UMPSA kini berada di barisan hadapan sebagai universiti teknikal berteraskan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET hijau dan inovasi lestari bertaraf dunia. Sekian Khabar Pahang edisi pagi. Berita disunting oleh Rozi Hanis Abdul Rahman. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.